доброго часу доби. Всім бажаю здоровечка. Бажаємо всім, хто буде нас слухати, всіх благ, Божої благодаті. І при бажанні можете таку назву у YouTube набирати «Гудацька тайстра», то увидите від нас ще майфайній у вигляді пісень побажання. Вітаннячко всім слухачам LMFM від гурту «Гудацька тайстра» з Ужгороду, з України.

0: jest 5. 7. srpnja – 8. 2026. roka. A na noviny rady Jalem FM prosit Olena Stefanovská. Konkurs na dyrektora Słowackiego Nacjonalnego Muzeum Rosyjskiej Kultury w Priaszowie wygrał Jan Hołodniak. Pierwszy prymator słynnika był najlepszy spośród 3 kandydatów. Muzeum Rosyjskiej Kultury był od grudnia-oktobra minionego roku bez rednego dyrektora, odkąd z funkcji dyrektorka bez pojaśnienia przyczyn odklikana była Luba Kralowa. Powierzonym dyrektorem Rosyjskiego Muzeum został Teodor Jan Pivovarnik, który był od grudnia-oktobra i rednym dyrektorem SNM Muzeum Ukraińskiej Kultury w Słynniku. 1 kwietnia apryla tego roku funkcję powierzonej dyrektorko Ukraińskiego i Rosyjskiego Muzeum objęła Ludmiła Rażana, robotniczka Ukraińskiego Muzeum. Konkurs na rednego dyrektora SNM Muzeum Rosyjskiej Kultury tak prochodził po więcej jak 9 miesiącach i po 2 powierzonych dyrektorach. Rosyjska nacjonalna mniejszość nie miała niejakiego przedstawnika w komisji, która wyrzeszyła o kandydatach w konkursie. Mimo tego, że член Rady Władzy Słowackiej Republiki pro nacjonalną mniejszość za Rosyjnią zwiedzali się na możliwość partycypować w konkursie generalnej dyrektorki SNM Wierosławy Bernatowej. W konkursie brali uczest Rosyjna, przedstawnika rosyjskich organizacji, no lem jak publika, bez niejakich praw ryszania. Wiece na tę temu i o nowym dyrektorii SNM Muzeju Rosyjskiej Kultury прочитати в дописі на нашому порталі. Важна стація в Щавнику може єднак бути реактивована. Регіональна дирекція охорони середовиська рішила єднак узгоднити реалізацію такої інвестиції, що планована є від декількох років польськими кабельними залізничами ПКЛ, але дотла була блокована. Тепер кміна Мушона має видати позитивне середовискове рішення. Podle burgomajstra Jana Golbo może to być najskorsze jako miesiąc. Regionalna dyrekcja ochrony środowiska finalnie zadrzać się na to, żeby zaś pobudować łożny wytiach w Szczewniku, ale uwedene były ograniczenia, że mają pozytywno wlinuty na ochronę zwierząt i roślin. Ograniczenia będą przymierno tykaty godzin funkcjonowania do których wytiachów. Окрім того, літом не буде міг діяти витяг, ведучий від половини схову до самогору осередка. Скоршу процедуру тривали 1,5 роки і завершилися негативним опінієм. Тепер вернула шанса на реалізацію інвестиції, але до її старту буде потрібне і ще дозволення на будову. Уже донес в Палаці штуки в Кракові мож обзирати виставу Енді Вархол «От криска до звізда». Експозиція зосереджаться на періоді, коли Вархол іще лем будував свій характеристичний стиль і творив власний артистичний образ. Надвиджаючих жде понад 60 оригінальних рисунків, щодруків, полароїдів, плакатів і фільмових матеріалів. Серед найвикших атракцій найде ще монументальна інсталація «Cow Wallpaper», що числить 20 як 30 квадратних метрів. Вистава вкаже ті ж пересрідка проєкту тканин з 50-х років, що то з них облечення, перші номери легендарного магазину «Інтерв'ю», окладинка книжок і вінилових платин авторства Вархола та його піонерського цифрового експерименту на комп'ютері «Комодор». Вистава буде доступна в Палаці штуки в Кракові до 27 вересня септембра того року.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.

Серед дорога. Як я вас буду творив, мої верші нове, кед мі не остало дощупок любовий? Чим скомончав буду, кед їм серце стратив, і уж їм тима, що во мі плакали, небогатий? Кому вас буду складав, кед нід мого світа, кед серед дорога до тебе небого стаю? Sleepy.

0: Jest 5. 7 srpnja augusta 2026 roku. A na noviny Rady Jalem FM prosit Olena Stefanovská. Konkurs na dyrektora Słowackiego Nacjonalnego Muzeum Rosyjskiej Kultury w Priaszowi wygrał Jan Hołodniak. Pierwszy prymator słynnika był najlepszy spośród 3 kandydatów. Muzej Rosyjskiej Kultury był od żółtnia oktobra minionego roku bez rednego dyrektora, odkoli z funkcji dyrektorka bez pojaśnienia przyczyn odklikana była Luba Kralowa. Powierzonym dyrektorem Rosyjskiego Muzeum został to Jan Pełowarnik, który był od żółtnia oktobra i rednym dyrektorem SNM Muzeum Ukraińskiej Kultury w Słynniku. 1 kwietnia apryla tego roku funkcję powierzonej dyrektorko Ukraińskiego i Rosyjskiego Muzeum objęła Ludmiła Rażana, robotniczka Ukraińskiego Muzeum. Konkurs na rednego dyrektora SNM Muzeum Rosyjskiej Kultury tak prochodził po więcej jak 9 miesiącach i po 2 powierzonych dyrektorach. Rosyjska nacjonalna mniejszość nie miała niejakiego przedstawnika w komisji, która wyrzeszyła o kandydatach w konkursie. Mimo tego, że член Rady Władzy Słowackiej Republiki pro nacjonalną mniejszość za Rosynię zgadzali się na możliwość partycypować w konkursie generalnej dyrektorki SNM Wierosławy Bernatowej. W konkursie brali uczest Rosyna, przedstawnika rosyjskich organizacji, no lemniak publika, bez niejakich praw ryszania. Wiece na tę temu i o nowym dyrektorii SNM Muzeum Rosyjskiej Kultury прочитати в дописі на нашому порталі. Важна стація в Шавнику може єднак бути реактивована. Регіональна дирекція охорони середовиська рішила єднак узгоднити реалізацію такої інвестиції, що планована є від декількох років польськими кабельними залізничами ПКЛ, але дотла була блокована. Тепер кміна Мушона має видати позитивне середовискове рішення. Podle burgomajstra Jana Golbo może to być najskorsze jako miesiąc. Regionalna dyrekcja ochrony środowiska finalnie zgadza się na to, żeby zbudować łożny wytiach w Szczawniku, ale uwedene były ograniczenia, które mają pozytywno wlinuty na ochronę zwierząt i roślin. Ograniczenia będą przymierno tykaty godzin funkcjonowania do których wytiachów. Окрім того, літом не буде міг діяти витяг, ведучий від половини схову до самогору осередка. Скорше процедуру тривали 1.5 роки і завершилися негативним опінієм. Тепер вернула шанса на реалізацію інвестиції, але до її старту буде потрібне іще дозвоління на будову. У Шоданес в Палаці Штуки в Кракові можеш обзирати виставу «Енді Вархоль. От криска до звізда». Експозиція зосереджається на періоді, коли Вархоль іще лем будував свій характеристичний стиль і творив власний артистичний образ. На одвиджаючих жде понад 60 оригінальних рисунків, щитодруків, полароїдів, плакатів і фільмових матеріалів. Серед найвищих атракцій знайдеться монументальна інсталяція «Cow Wallpaper», що числить 20 як 30 квадратних метрів. Вистава вкаже ті ж пересрідка проєкту тканин з 50-х років, вшото з них облечення, перші номери легендарного магазину «Інтерв'ю», обкладинка книжок і вінилових платин авторства Вархола та його піонерського цифрового експерименту на комп'ютері «Комодор». Вистава буде доступна в Палаці Штуки в Кракові до 27 вересня септембра того року.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.

Горий мій душу. Танцює в полі біла задуява, срібним велоном вкрива зелен ліс. Но ніби гріє калорифер, а чомсь студено, як біс.

0: jest 5 augusta 2026 roku. A na nowiny Rady Jalem FM prosit Olena Stefanowska. Konkurs na dyrektora Słowackiego Nacjonalnego Muzeum Rosyjskiej Kultury w Priaszowi wygrał Jan Hołodniak. Pierwszy prymator słynnika był najlepszy spośród 3 kandydatów. Muzeum Rosyjskiej Kultury był od żółtnia oktobra minionego roku bez rednego dyrektora, odkoli z funkcji dyrektorka bez pojaśnienia przyczyn odklikana była Luba Kralowa. Powierzonym dyrektorem Rosyjskiego Muzeum został Teodor Jan Pivovarnik, który był od żółtnia oktobra i rednym dyrektorem SNM Muzeum Ukraińskiej Kultury w Słynniku. 1 kwietnia apryla tego roku funkcję powierzonej dyrektorko Ukraińskiego i Rosyjskiego Muzeum objęła Ludmiła Rażana, robotniczka Ukraińskiego Muzeum. Konkurs na rednego dyrektora SNM Muzeum Rosyjskiej Kultury tak prochodził po więcej jak 9 miesiącach i po 2 powierzonych dyrektorach. Rosyjska nacjonalna mniejszość nie miała nijakiego przedstawnika w komisji, która wyrzeszyła o kandydatach w konkursie. Mimo tego, że член Радовладу Словацької Республіки про національну меншину за Русинію звідалися на можливість партиципувати в конкурсі генеральної директорки СНМ Вірославу Бернатової. В конкурсі брали участь Русина, представника російських організацій, але як публіка, без ніяких прав рішення. Веце на ту тему і о новому директорі СНМ Музею Русинської культури прочитати в дописі на нашому порталі. Важна стація в Щавнику може єднак бути реактивована. Регіональна дирекція охорони середовиська рішила єднак узгоднити реалізацію такої інвестиції, що планована є від декількох років польськими кабельними залізничами ПКЛ, але дотла була блокована. Тепер кміна Мушона має видати позитивне середовискове рішення. Podle burgomajstra Jana Golbo może to być najskorsze jako miesiąc. Regionalna dyrekcja ochrony środowiska finalnie zadrza się na to, żeby zaś pobudować łożny wytiach w Szczawniku, ale uwedene były ograniczenia, że mają pozytywno wlinuty na ochronę zwierząt i roślin. Ograniczenia będą przymierno tykaty godzin funkcjonowania do których wytiachów. Окрім того, літом не буде міг діяти витяг, ведучий від половини схову до самогору осередка. Скорше процедури тривали 1,5 роки і завершилися негативним опінієм. Тепер вернула шанса на реалізацію інвестиції, але до її старту буде потрібне іще дозволення на будову. У Шоданес в Палаці Штуки в Кракові мож обзирати виставу Енді Вархоль «От Криска до Звізда». Експозиція зосереджаться на періоді, коли Вархоль іще лем будував свій характеристичний стиль і творив власний артистичний образ. Неодвичаючих жде понад 60 оригінальних рисунків щодо друків, полароїдів, плакатів і фільмових матеріалів. Серед найвищих атракцій знайдеться монументальна інсталяція «Cow Wallpaper», що числить 20 як 30 квадратних метрів. Вистава вкаже ті ж парсрідка проєкту тканин з 50-х років, що то з них облечення, перші номери легендарного магазину «Інтерв'ю», окладинка книжок і вінилових платин авторства Вархола та його піонерсько-цифрового експерименту на комп'ютері «Комодор». Вистава буде доступна в Палаці Штуки в Кракові до 27 вересня септембра того року.
1: То були новини Радія Лем ФМ.

0: Книжниця FM.
1: Марія Шмайдова. Осінь на Комарнику. Часть четверта. Марча добре познала комарницький ліс. Та й одмала там ходила з вітцем дрова рихтувати. Хоч Веля не помогла, але Холемгев там переложила деякий легкий конер на віз. Любилася з вітцем догоряти і смішки робити. Но тепер не був на то час. Мусила мати очі на стопках і збистрити слух. Далеко не втікала, бо знала, що німці за нього не бігли. Але і так годну хвилю чекала схована в малій добрічці в драчині. Лем на драчині було зелене листя, яке їй давало істоту, що її ніхто не збачить. Учуплена ся не рушала, а не рушалося ані листя. Занедовго прийшов вечір. Тьма прикривала ліс своїм омофором. Перемерзнута ся роздумала вернути гусвому відцьове до бункрів. Якимось чудом ся Марча попередирала през ліс, обсаджений німцями, лем пам біг знать як. Щасливо ся вернула у своєму відцьове до лісного бункра. Николайко тому в шоткому порозумів, як видів Марчу вийти з бункра, облечену в хлопських лахах. З'їла на себе нагавки, кошулю, запасала до них, а наверх облекла якийсь кирочок, що й закривав їй дівоче тіло. Уля була рада в тім моменті, що мать хлопчиська. Взяла воду, що набрала з недалекої студенки, нашла ряндочку та й почала втирати з Николайкового лиця уж помалу і заскнуту кров. Рана не була глибока, но пушка рядні здерла скору от чела през ніс аж на лице. Николайко ся сторнув. Рана аж так не боліла, але вода зо студенки була зимна. «Що ся так торгаш? Витрим!» «Учись великий хлоп, повідають, що то та вода за студенка лічива, що тка рана скоро вогоїть». Уля посмотрела на бабу, а єдним оком на ню джмуркла. «Не бійся, доки виростеш, рана ся цілком загоїть, а не спознаєш, що єсть туди, що мав здерти». Мама притулила синочка ід грудьом і ласкавим поглядом на нього посмотрела. Николай цілком забув в ті моменті, що його щось болить, що мать поранене лице. Материнська ласка швидко скоро згоїть, зажене біль. Хлопи не встигли принести дрова на огонь. Мусилися вернутися знову поглядати дащо на підпальку. Людиса потребували зогріти і отрясти з неприємної удалости. Зима була кожному з них. Як наклали огня, швидко посідали довкола і грілися. Трибало Холемку зогріти перемерзнуте тіло, бо септембер був неприємним місяцем. От початку місяця ся фронта ближила ку границі. Комарник, обсаджений німцями, яке забрали в швидку хижу і дерев'яну цирку. Спочатку були люди в певницях і господарських ставбах, но як звуки з діл і стрільби могутніли, і була спущена пальба навалал, то в швидку люди ся уж прятали з дому. Ліс ся став на цілий місяць їх домовом. Німці певно тримали свої позиції у комарнику, а комарняни не мали виходу, лим ся тримали у своїх лісах над ними. Чуєте, баба, то поздовж цілої границі б'ють, от Барвінку і от Крайньої Бистрої і от Крайньої Поляна. Не маме уж де втечі, або пережиємо, або ні. Смутні посмотрів Михал Кишик на тих пару людей, що ся стримували коло огня. Михал був хлоп в роках, грубої кости, хоч нижчого зросту. Згорбився, а вулиця виділо, що сидить коло ньої копка нещастя. Смотрила на нього, а знала, що є страплений. Якби му на хирбит наложив порядну копу старостей. «Боже, хлопе! Не же бисте роздумували о тім, що прийдуть і ліпше часи. Цілком стеся піддали тому нещастю», – крутить Уля голову. «Скоре або не скоре то-то вшитко мусить поминути. Уля молода, 34 роки їй минули. Дрібна, худа постава, але сила їй не хабує. Як посмотрить на Николайка, в белавих очах їй світить надія на ліпше часа. Не як раз ця на ня не подав, подумала Уля, і стала собі поправляти світле волосся під хустку. Най нас хранить ангел Божий, перехрестилася Нацька Запотоцька, а в душі їй стало тяжко, притяжко, як подумала на свою родину в крайній Бистрі. Не знала, де суть, може покрити десь в лісі, як і вона. Мусимося бранити, як ся дасть. Не підволимося їм, не дамися їм. Пан Біг нам ужлем поможе і пошле до кого на поміч, щоб нас той пляг збавити. Василь з Николаєм несуть дрова на руках і вірять в скорий конець трапління. Конець четвертої частини. Читав Ігор Лата.

0: Книжниця FM. Ваше русинське радіо. Перличка.
1: Про днішню перличку Радія Русин ФМ єм собі приготував статтю, котра була надрукована в американській русинській газеті «Карпатська Рус» в Йонкерс 1 августа 1941 року. Стаття вийшла під назвою «Батюшка і вірник». Як относяться дакотр батюшко к своїм вірникам, найпослужить за примір така історія в Сент-Пол, Міннесота. Сент-Пол є православна руська церква, настоятелем її батюшка білогвардець. Найліпшим парафіянином той церкви був один релігійний роботник, товариш Кулик. Он був таким парафіянином уж 25 літ. Он дуже любив церков і батюшку. Он там був коло той церкви і старостом, і дженітором, і механіком, так що той роботник робив всю роботу, яку лем треба було зробити в церкви і коло церкви. Того літа товариш Кулик поставив плот коло церкви і церковна тростист ошацувала його роботу на $50. Но он сказав, що он з тих $50 $20 оферує на церков. І коли мали мітинг, то он спомнув, що йому належить ця $50 і що $20 он дарує на церков. І парафіяни згодилися на то, но батюшка сказав, що йому не належить ця стільки, бо он то робив для Бога. І почалися оба сварити, і так ся посварили, що отець духовний аж кошолю подер на своєму вірнику. Но і Кулик не достав тото гроша на том мітингу і пошов дому без грошей, лем з подертом кошелем. Коли на другий раз мали мати мітинг, то жена Кулика боялася його пустити самого і вобралася і вона з мужом. Коли прийшли на мітинг, то дораз почали сваритися батюшка з вірником. Но тут уж обозвалася і жена, а отець духовний так назлостил жену, що їй кожна жилка в голові скакала. А найгорше їй назлостил тим, що їй сказав, аби вона з-под церкви збиралася. А вона відповіла, що вона зо своїм мужем будували тоту церкву, і що вони уж суть парафіянами 25 років, і їх іще ніхто ніколи отталь не виганяв. А батюшка приказав, щоб жену вивели. То страшно заболіло бідну жену. І коли вона уж вийшла з-под той церкви, з того мітингу і пустилася дому, то їй зробилося дуже слабо і скаржилася своєму мужові, що їй дуже недобрі. Заледво перейшли обоє пару блоків, як жена упала на землю і уж веце нікуди не встала. Двигнули їй зо землі і положили в автомобіль, привезли додому, де за пару минут померла. Товаришка Кулик не була іще стара, мала іще лише 55 років. Її мама в старому краю іще жиє. Коли товаришка Кулик уж покончила з тим світом, то требало мертве тіло похоронити, а ту батюшка сказав, що он їй не буде хоронити і що он не пустить ніякого другого батюшку до своєї церкви, щоб деякий другий похоронив. Муж і діти дуже хотіли, щоб покойна була похоронена в той церкви, котру вона будувала зі своїм мужем. Вони обоє не лем працювали для церкви, але й давали тяжко зароблені гроші на її будову і удержання. Кулик зять зайшов до Міннеаполіс до батюшка Недзельницького, щоб он, як благочинний, прийшов похоронити покойну, но Недзельницький одказав, сказав, що он не хоче погніватися зі сусіднім попом. Та ж каже, ваш священик сказав, що не пустить нікого до своєї церкви. І так вони заслали телеграм до Чикаго, до єпископа, щоб єпископ приїхав похоронити покойну. Єпископ їм відповів телеграфічно, що він прийде, якщо йому заплатять цілу подорож, хоч з духовенству платить лише половину тикета, і $50 за похорон. І коли єпископ Леонтій приїхав, то він казав мужу і дітям покойної перепросити отця духовного. Похорон відбувся 9 юля. На похороні було дуже много народа, бо покойна мала барс дуже приятелей, всі люди, котрі її знали, дуже її уважали і любили, бо то була чесна і трудолюбива жена. Покойна оставила в старому краю маму, а ту мужа, два сина і дві дочки. В церкві не лише муж і діти, no vsi ľudia plakali za tom dobrom ženom, len Baťuška neplakal. On tež bol v cerkvi, lenžto on nebral nejakú účasť v pochoroni a sedel celý čas za oltárom, až ak už pochoron končil sa, to on tohto vošol s krestom v ruky i položil tot krest na trumnu. Tak mu pochoronili svoju tovarešku Kulik. Spej naša druhá tovareška, najto by bude amerikánska zemľa lehká. Petpesana presutná. Perličku Rádia Rusina FM prehotovuje vyčítavu Petro Medviď.

Аж в родині няньо русин і русинка мати, то й русинами їх діти мусять вшитки стати.

0: Ходили два монахи по коляді. Люди їм давали, хто що мав, хто зерна, хто придиво. Тото зерно вони носили на плечах. Так вони лозили з валала на валал. Як переходили з тлумками через ліс, нашли там у возі запряжені конича, а недалеко було чути когось рубати древа. Монахи са порадили і зробили так. Випрягли конича, положили на нього свої тлумки, а один монах пішов з тим коничатем до монастиря. А другий упрягся місто коничати до воза і стоїть. Газда уж наготовив дров і іде к возові. А що видить? У возі запряжений монах. Газда йому говорить.
1: А вони, отче духовний, що тут роблять?
0: А монах каже.
1: Та знаєте, така робота. Я за живота барсо грішив, та ня Бог так покарав женя, женя переминив на коня, же бо ем са спокутував за свої гріхи. Ну а тепер уж мій вийшов час, уж ем са спокутував, та ем назад став чоловіком.
2: О, та кеть хочете, та ня запряжте, та вам буду далі служити.
1: Та де бо я тото зробив, най собі ідуть з Богом.
0: І випряг монаха з воза. А то другий монах прийшов із коничачем до монастиря, зложив тлумки і пустив конича домів. Іде конича до двору, а газда вийшов на двір та каже му.
1: А вони, отче духовний, що? Засо грішили, же їх зазна коня поставило. Най собі ідуть з Богом, я їх не хочу.
0: І взяв хабзину і вигнав своє конича з двору.

0: jest 5. 7. srpnja augusta 2026. roka. A na noviny Rady Jalem FM prosit Olena Stefanovská. Konkurs na dyrektora Słowackiego Nacjonalnego Muzeum Rosyjskiej Kultury w Priaszowi wygrał Jan Hołodniak. Pierwszy prymator słynnika był najlepszy spośród 3 kandydatów. Muzeum Rosyjskiej Kultury było od żółtnia oktobra minionego roku bez rednego dyrektora, odkoli z funkcji dyrektorka bez pojaśnienia przyczyn odklikana była Luba Kralowa. Powierzonym dyrektorem Rosyjskiego Muzeum został Teodor Jan Pivovarnik, który był od żółtnia oktobra i rzadnym dyrektorem SNM Muzeum Ukraińskiej Kultury w Słynniku. 1 kwietnia apryla tego roku funkcję powierzonej dyrektorki Ukraińskiego i Rosyjskiego Muzeum objęła Ludmiła Rażana, robotniczka Ukraińskiego Muzeum. Konkurs na rzadnego dyrektora SNM Muzeum Rosyjskiej Kultury tak prochodził po więcej jak 9 miesiącach i po 2 powierzonych dyrektorach. Rosyjska nacjonalna mniejszość nie miała niejakiego przedstawnika w komisji, która wyrzeszyła o kandydatach w konkursie. Mimo tego, że член Rady Władzy Słowackiej Republiki pro nacjonalną mniejszość za Rosynię zwiedali się na możliwość partycypować w konkursie generalnej dyrektorki SNM Wierosławy Bernatowej. W konkursie brali uczest Rosyna, przedstawnika rosyjskich organizacji, no lemniak publika, bez niejakich praw ryszania. Wece na tę temu i o nowym dyrektorii SNM Muzeum Rosyjskiej Kultury прочитати в дописі на нашому порталі. Важна стація в Щавнику може єднак бути реактивована. Регіональна дирекція охорони середовиська рішила єднак узгоднити реалізацію такої інвестиції, що планована є от декількох років польськими кабельними залізничами ПКЛ, але дотла була блокована. Тепер кміна Мушона має видати позитивне середовискове рішення. Podle burgomajstra Jana Golbo może to być najskorsze jako miesiąc. Regionalna dyrekcja ochrony środowiska finalnie zadrza się na to, żeby zaś pobudować łożny wytiach w Szczawniku, ale uwedene były ograniczenia, że mają pozytywno wlinuty na ochronę zwierząt i roślin. Ograniczenia będą przymierno tykaty godzin funkcjonowania do których wytiachów. Окрім того, літом не буде міг діяти витяг, ведучий від половини схову до самогору осередка. Скорше процедури тривали 1,5 роки і завершилися негативним опінієм. Тепер вернула шанса на реалізацію інвестиції, але до її старту буде потрібне іще дозвоління на будову. У Шоданес в Палаці Штуки в Кракові мож обзирати виставу Енді Вархол «От Криска до Звізда». Експозиція зосереджаться на періоді, коли Вархол іще лем будував свій характеристичний стиль і творив власний артистичний образ. На одвиджаючих жде понад 60 оригінальних рисунків, щодруків, полароїдів, плакатів і фільмових матеріалів. Серед найвищих атракцій знайдеться монументальна інсталяція «Cow Wallpaper», що числить 20 як 30 квадратних метрів. Вистава вкаже ті ж парсрідка проєкту тканин з 50-х років, вшото з них обличчя, перші номери легендарного магазину «Інтерв'ю», окладинка книжок і вінилових платин авторства Вархола та його піонерського цифрового експерименту на комп'ютері «Комодор». Вистава буде доступна в Палаці Штуки в Кракові до 27 вересня-септембра того року.
1: То були новини Радія Лем ФМ.

0: Ой, чому ти не гуляєш, хлопче, чорнобрів?
1: Ой, рад би я політати, туман налягає.
0: Ой, рад би я погуляти, туга не пускає.
1: Нема щастя ні за мною.

0: зриває.
1: Ударюся у сиру землю, земля не приймає.
0: Ой, піду я поміж скали в море повалюся.
1: Як не в морі, утоплюся у камінь, розіб'юся.
0: І злетяться чорні птахи, сядуть надо мною.
1: Заспівають вічну пам'ять над мою.

Коли там приходив, коли ми приходили до Полян, уж тих наших, не наших, церкви нашої, не нашої, уж не нашої, бо під стіном ми служили. Не знам, що це доповісти. Полян, обіч себе, а може напротив, через плота гребін святині Христової дві. Камінна відчів кривавича зо здутом людським конанням порожнім банням. І друга, з неба склепінням, стінами і верхолем кіюск. Студений вітер сиву бороду владичу чеше, слезу непрошену морщинами жене. На землі просякнений, з дранком під коліном тремтяче бабуся і зо завітом в бороді, а ще не увиджу няньо Ваньо. З чаше злаченої віри, любови і надії причащаються, чають. В купочці, голови дося притуливши, недоїджені овечки великої колишньої отари останків тепла радають. Лемку, внуку далекий, кид ти світ камінний, не видрей душу, а доля віща приведе на тото місце, клякни, здоймай шапку.

Серед дорога. Як я вас буду творив, мої верші нові, кід мі не остало дощупок любовий? Чим скованчав буду, кід їм серце стратив, і уж їм тима, що во мі плакали, небогатий? Кому вас буду складав, кід нід мого світа, кід серед дорога до тебе небого стаю? Sleepy.